Funk hier steht der Certain Ratio. Sek ish gulem je Now Rogers u Chick bashe në kitarët të ufta për që Out From Under. Sa është të pesim për kësja këshe vzetu të film zë James Bond, Saint Vincent's Valentine's.